0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Europarl Radio.
1: Evropska unija Ukrajino podpira že od februarja 2022, ko je Rusija izvedla obsežen in nezakonit napad na to državo. Napad je odločno obsodila in Rusiji naložila sankcije, Ukrajini pa nudi finančno, humanitarno in vojaško podporo.
2: Slava Ukrajini!
3: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
4: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
3: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
1: V tokratnem prispevku bomo preučili trenutne razmere, odziv Unije in posledice sankcij zoper Rusijo. Po podatkih misije Organizacije združenih narodov za spremljanje človekovih pravic v Ukrajini se število žrtev še vedno povečuje. Od začetka vojne do konca leta 2025 je bilo v Ukrajini ubitih več kot 15 tisoč civilistov, več kot 40 tisoč pa je bilo ranjenih. Vojna je povzročila eno največjih kriz razseljevanja doslej. Po poročanju Agencije Organizacije združenih narodov za begunce nujno humanitarno pomoč v Ukrajini potrebuje skoraj 13 milijonov ljudi. Notranje razseljenih je približno 4 milijone oseb, več kot 5 milijonov ukrajinskih beguncev pa je razseljenih po svetu in prihodnost mnogih je še vedno negotova. Vojna je ohromila tudi ukrajinsko gospodarstvo. Kljub nekaterim znakom odpornosti je opustošenje ogromno. Po najnovejših ocenah Svetovne banke, Organizacije združenih narodov, Evropske komisije in ukrajinske vlade bodo stroški obnove in okrevanja znašali veliko več kot 500 milijard evrov. Vojna je povzročila tudi ogromno okoljsko škodo. Po 4 letih vojne stroške okoljskega uničenja ocenjujejo na približno 75 milijard evrov. Konflikt je povzročil sproščanje ogromne količine emisij toplogrednih plinov, obsežne gozdne požare ob fronti in trajno onesnaženje nekaterih najbolj rodovitnih kmetijskih zemljišč v Evropi. Evropska unija in njene države članice so od začetka vojne v Ukrajini zagotovile skupno okrog 177,5 milijarde evrov pomoči. Leto 2025 je bilo prelomno. Evropska unija je namreč prehitela Združene države Amerike kot največja donatorica pomoči v Ukrajini. Ta prvič doslej vključuje tudi vojaško pomoč, za katero je bilo namenjenih 65 milijard vseh sredstev. Ukrajina je tako dobila več 100 tankov in sofisticirane sisteme zračne obrambe. Prejela bo še približno 32 milijard evrov. V okviru instrumenta za Ukrajino, programa finančne pomoči, pa bo Evropska unija do konca leta 2027 prispevala 50 milijard evrov pomoči. Izplačila so pogojena z izvajanjem velikopoteznega načrta reform in naložb, ki ga je pripravila Ukrajina.

0: ukrajinska vlada. Evropska unija je obenem znatno povečala pritisk na finance ruske vlade. Do konca leta 2025 je sprejela 19 svežnjev sankcij zoper Rusijo. Čeprav so sankcije povzročile inflacijo in krčenje gospodarstva v Rusiji, je Evropski parlament že večkrat opozoril, da Rusija za izogibanje omejitvam uporablja tako imenovane flote v senci. Zato je učinkovito izvrševanje sankcij pomembnejše kot kdajkoli prej. Evropski parlament je že večkrat pozval k strožjim sankcijam zoper Rusijo in k večji podpori Ukrajini. Velik korak naprej je bila tudi vzpostavitev mehanizma sodelovanja pri posojilih za Ukrajino. To inovativno orodje za izplačilo posojil Ukrajini se financira z izrednimi prihodki, ki izhajajo iz imobiliziranega ruskega državnega premoženja, ki znaša skoraj 300 milijard evrov. Skupina G7 se je dogovorila o posojilnem svežnju v višini 45 milijard evrov, Evropski parlament pa še naprej zahteva popolno zaplembo zamrznjenega ruskega premoženja. Tako bi Rusija plačala za povzročeno uničenje. Vzporedno s prizadevanji Evrope in Ukrajine so Združene države Amerike pripravile predloge za končanje vojne. Novembra 2025 je ameriška vlada pod vodstvom Donalda Trumpa predstavila osnutek mirovnega načrta v 28 točkah. V njem je predlagala pogoje, vključno s premirjem, priznanjem trenutnega stanja ozemeljskega nadzora v nekaterih okupiranih regijah in pogojnimi varnostnimi jamstvi Združenih držav Amerike za Ukrajino. Načrt je vključeval tudi določbe, ki omejujejo prihodnje vojaške zmogljivosti Ukrajine in ji prepovedujejo, da bi postala članica Zveze NATO. Ukrajinski in evropski voditelji so te točke označili za problematične, vpletene strani pa se v njih niso strinjale. Leta 2022 je bila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola prva visoka predstavnica Evropske unije, ki je po ruskem napadu obiskala Kijev. Novembra 2025 je na plenarnem zasedanju parlamenta znova poudarila, da Evropski parlament neumajno podpira Ukrajino.
1: This house has stood with the people of Ukraine since day one.
0: Evropski parlament že od samega začetka in tudi danes stoji ob strani Ukrajincem. Imamo upanje in smo hvaležni za napredek na poti do miru, ki smo ga dosegli v sodelovanju z Združenimi državami Amerike. A v Evropi se zavedamo, da moramo doseči resničen mir, ki bo zagotavljal dostojanstvo, pravičnost in svobodo. Predvsem pa mora mir temeljiti na načelu, da nobena odločitev v Ukrajini ne sme biti sprejeta brez Ukrajine. Predsednica Metsola je še dejala, da bo Evropska unija storila vse, kar je v njeni moči, da bi spet zavladal mir, za katerega si Evropa že od nekdaj prizadeva. Evropski parlament je neumajni zagovornik evropske prihodnosti Ukrajine. Potem, ko so se junija 2024 uradno začela pogajanja o članstvu v Evropski uniji, si je Ukrajina v preteklem letu močno prizadevala za uskladitev svoje zakonodaje s standardi Evropske unije. Čeprav je pot do polnopravnega članstva težka, je Unija odločna. To namreč ni le boj za ozemeljsko celovitost, temveč tudi za zaščito evropskih vrednot, kot so demokracija, suverenost ter pravičen in dolgotrajen mir.